0: por suerte acabou moi ben e todos levamos unha gran alegría.
1: Xogarela, o escenario da Segunda República prestas estas cousas, é bo para iso?
0: Sí, é unha plaza pois diáfana, na que ademais pois as escaleras do auditorio serviron tamén de grada improvisada, por eso se puxo así. Sabíamos ademais que iba a haber espacio para todo, porque bueno, pois para aqueles que querían así unha zona un poquinho máis apartada, pois estaba esa zona da Segunda República, digo máis apartada non, pero máis tranquila. Despois había pois xente máis xoven, máis adolescentes e máis xóvenes, pois tamén a zona de, do Castro, tamén a zona de, bueno, todos os bares de Vilarcía, a verdade, puxeron pantallas. Era, pois, Vilarcía era toda unha ilusión, moitísima emoción, e dende logo, como decía, pois é unha ledicia empezar así a semana.
1: E despois un fin de semana donde se da circunstancia que tamén se celebrou o Atlantifest, non? Donde reúne tamén a, sí, a decenas de...
0: Este fin de semana parecía pois casi a semana das festas de Vilarcía, porque se xuntaron varias cousas. O Atlanti sabemos que cada vez ten máis tirón, máis de 10.000 persoas pasaron por aquí todo este fin de semana. Despois tamén pois todas as rúas de Vilarcía estaban cheas de xente. Fixe un tempo maravilloso, el espacio es privilexiado, evidentemente, para celebrar un festival dese tipo, que ademais é unha atracción importante para Vilarcía, que nos pon no mapa, dende logo, musical, e ten un retorno moi importante economicamente para o noso comercio e para a nosa hostelería. Se ademais sumamos que o día seguinte pois será o final da Mundial, a verdade é que eu creo non, estou convencido, porque así o pudemos ver con nosos propios ollos, que para a hostelería local, dende logo, foi un gran fin de semana.
1: Bueno, algunha das personas, dos asistentes, co que estivamos pois tamén falando, non? É que son asiduos a moitos festivales deste tipo, decían unhas circunstancias particulares do de Vila García, onde se celebra, que, bueno, pois ao longo do día teñen onde tomar café, non? Ou un café, por decirlo de unha maneira, que se poden desplazar a ese aquí o marco, pois vou porque préstase a que non se sintan as persoas moi agobiadas. Isto, somos conscientes ou solo son conscientes os que veñen a este festival?
0: Non, home, eu creo que non sei se todo o mundo está de acordo, pero o goberno municipal o ten moi claro, e unha maioría de Vilarcians tamén. É dicir, o sitio non é casual, o bo que ten o Atlantifest, ademais do gran cartel musical que ten, pois con respecto a todos os festivais, ademais de eso, o que ten é pois un entorno privilexiado, no que a xente está moi cómoda. Poden pegarse un chapuzón no mar, porque, por exemplo, o sábado facía moito calor. Está en un entorno maravilloso, e ademais este ano, pois, por exemplo, con esa nova entrada da praia, pois tamén o aspecto era outro. Ademais, é un sitio moi céntrico, no que a xente pois tamén pois pode sair, entrar e ir á nosa hostelería. É importante tamén cando se celebran estes eventos que despois teñen un retorno económico para a nosa cidade. Unha cidade como Vilarcía, que vive principalmente do sector servicios, é importante que este, pois, que un evento como este sirva tamén para que todo o mundo pois poida gañarse un pouco máis a vida, que teña un retorno, como decía, económico para a cidade. Eso non pasa en todos os festivais, porque moitos deles ao mellor son nas aforas das cidades, pero en este o temos unha situación privilexiada, como decía, pois é un dos seus alicientes.
1: E non sei se chegou a falar esta mañán coa policía local, pero que foi? Un fin de semana tranquilo, tanto con respecto á concentración de personas que houve en Vila García?
0: Sí, é certo, pois, bueno, pois hai un pouco máis de algarabía, sempre hai alguna cousa de, pois, na vía pública que queda máis sucia, ou alguén, pois, sempre hai algún simpático que tira unha silla ao mar, pero despois de eso, pois a xente se comportou ben, houve alegría. É certo, pois, que ten que haber máis presencia da policía local, aunque sea policía nacional, con efecto disuasorio, pero bueno, foi un fin de semana para o que foi un fin de semana tranquilo.
1: Muy bien, pois, señor Varela, pois moitas gracias por deixarnos este ratiño. ¿Están vostedes en xunta de goberno?
0: Sí, estou en xunta de goberno, pero bueno, é un bo momento para poder falar e compartir cos vosos ointes pois esa alegría que todos os que estivemos seguindo o Mundial e os que nos gusta pois o deporte, o fútbol en este caso, pois dende logo foi un día de moitísima delicia. Eu, que teño nenos pequenos, non habían visto todavía ganar un Mundial a España, estaban moi, moi contentos.
1: Pois, señora, pois moitas gracias por atendernos.